fwanyan kopan. O ti ase fwanyan kopan. Wanyu wunyan kopan. O ti ase. Ye na sosa wanyan. Ye na sosa wanyan. Zami ya wanti ya wansa.

sang mo. Me ne ba mi a mi nko. Mi a wat chime. Mi a wat chime. Nan e mi ti mi bi a man an a to yon mwa. Are you ready?

0: Obianina 40 years ida. Wo ubenyina chema tu salawat.
1: Wo kan amen ubenyina agba agba.
2: Amen.
1: Yawsa say.
0: Obianti rejo ba ofie wono muda. Wo penso ubechi. Obian wa re ofie.